Rotararu di me standard, pëllin under suke kaktik. Vërt fir vakër me t'vat fotos, tërse virve t'spile kvet. Më dej falang smart qika, bëjqë rëstu në pse tetik. Si të kake, virë në mybul, se virën oslo që tërbe.